Lopo čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Spet zdaj k nam prihaja. In spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, a tam nam kar policaji niso trijezni.

cielo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da me

0: Kyle Minogue in Nick Cave na Štajerskem valu, točno 6 je na uri, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro tudi Nataši, ki skrbi za njih.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na easy na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Nataša Leskovšek. Janko Cerkvenik je včeraj napovedal kandidaturo za župana občine Šentjur. Je upokojenec iz Gorice pri Slivnici, aktualni predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki ima tudi politične izkušnje. Je skupni kandidat strank SDS, SLS in Nova Slovenija. Jelka Godec iz SDS je na predstavitvi dejala.
5: To ni odločitev iz političnega obdobja, gre za odgovorno odločitev. Je sporočilo, da je mogoče sodelovati, ko so v spredju vrednote in skupni cilji za razvoj občine Šentjur. Naš skupni kandidat pooseblja prav te vrednote. Zna povezati, poslušati in sprejemati odgovorne odločitve.
4: Janko Cerkvenik je spostavil dve ključni točki svoje vizije. Prva je participativni proračun, ker da si želi večje vključenosti občanov, druga pa...
6: Smo v obdobju, ko imamo na državni ravni ljudi in pa sogovornike, s katerimi se bomo lažje pogovarjali o morebitnih naših investicijah v javno infrastrukturo. Seveda so v preteklosti investicije se sicer izvajale, pa vendarle mislim, da je zdaj priložnost, da pridobivamo neka dodatna sredstva tako iz državnega proračuna, kot tudi iz sredstev kohezije.
4: Program in vizijo razvoja občine Šentjur bodo tri stranke še oblikovale in ga predstavile jeseni. Nadaljujemo v Celju, kjer so v tankešnji knjižnici tudi letos pripravili pester program poletnih aktivnosti za počitnikarje. Med drugim se bodo v knjižnici pri Mišku Knjižku vsako sredo družili ob knjigah, igri in ustvarjanju. Tako otroke spodbujajo, da tudi med počitnicami ohranjajo dobro bralno kondicijo. Prvo srečanje bo danes dopoldne, namenjeno pa bo otrokom od 5. do 12. leta starosti. Okoljski nevladni organizaciji Umanotera pa ob dolgotrajni hudi vročini, ki je letos prizadela Evropo, opozarjajo na resne posledice dolgih obdobij visokih temperatur na vsakdanje življenje. Organizaciji zato pozivajo k sistemskemu ukrepanju za zaščito pred vročino oziroma na prilagoditvejo dobro bralno kondicijo. Prvo srečanje bo danes dopoldne, namenjeno pa bo otrokom od 5. do 12. leta starosti. Okoljski nevladni organizaciji Umanotera pa ob dolgotrajni hudi vročini, ki je letos prizadela Evropo, opozarjajo na resne posledice dolgih obdobij visokih temperatur na vsakdanje življenje. Organizaciji zato pozivajo k sistemu.

0: Pelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo ponovno pojavljale krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bomo dan začeli precej oblačno, nato se bo delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, no v petek pa potem po napovedih končno več sonca in prehodno še bolj vroče vreme. Kako vroče v tem trenutku? Nič kaj, precej sveže jutro imamo, idealno za prezračiti stanovanje. 18 stopinj v Laškem in v Mariboru, 18 prav tako v Moziru in v Tepanju, 19 stopinj v Imenem, za primerjavo 26 stopinj imajo v tem trenutku na Kreti.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, to je tudi zaenkrat vse, če imate vi kakšno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč, srečno.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski
6: val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: 5 minut je čez 6, sreda je danes 15. julij in v nadaljevanju gremo v nekdanje košarkarsko mesto Luke Dončića.
3: V Dallas se selimo, ampak ne zaradi košarke, ampak zaradi fuzbala. Tako je po dveh odličnih.

0: In Nika Zorja na Štajerskem. Malo dobro jutro, vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 13 minut še 6 je, ja, dobili smo prvega finalista svetovnega prvenstva v nogometu. Včeraj sta se ob 9 uri zvečer v Dallasu pomerili reprezentanci Francije in Španije.
1: V finale pa potuje Španija, ki je z 2-0 premagala Francijo.
2: Oyarzabal ali Manjen, Oyarzabal gol. Španija vodi 1-0. Poro proti sredini, padel je Dani Olmo, tule je Pedro Poro in to je gol za špansko reprezentanco. Pedro Poro, desni bočni branilec, ki zadeva gole za špansko reprezentanco. Španci se veselijo uvrstitve v veliki finale po zmagi nad Francijo z 2-0.
1: Drugi finalist bo znan, torej danes tekma med Argentino in Anglijo bo ob 21. uri v Atlanti.
0: A veš, koliko let je že od Maradonine božje roke?
1: A ja, to, ko je dal z roko gol za zmago finale svetovnega prvenstva. Ne vem, cirka 40 let bi se rekel.
0: Točno 40 let, ja.
1: Bravo.
0: In nasprotnik isti kot danes, torej Anglija, takrat je bilo 2-1 v finalu za Argentino. Ne?
1: Kako se bo pisala zgodovina danes, pa bo torej znano pozno zvečera.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, Štajerski val poslušate, 21 minut čez 6. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Na današnji dan leta 2018 je na portalu YouTube videospot, ki je bil posnet pred nastankom YouTube-a, kot prvi presegel milijardo ogledov. A bi vedeli, za kateri komad gre?
1: Pa je pa res star komad, ne? Nijem pojma.
0: To je legendarni komad zasedbe Guns N' Roses November Rain. Jaz vem, da so tale videospot, mislim, da več kot 5 ali 6 let snemali. Ne? In ta videospot je torej kot prvi presegel milijardo ogledov na portalu YouTube, torej spot, ki je bil posnet pred nastankom YouTube-a. Ne?
1: Mislim, noro. Veš, kaj je to? Milijardo ogledov.
0: Ja, ampak danes ima pa recimo že kupenih komadov.
1: Vem, ampak takrat, za tiste cajte. Ne?
0: Mislim, ja, valjda, itak, absolutno. No, komad je predolg, tako da v nadaljevanju slišimo eno drugo rock klasiko.
1: Slovenska rock klasika prihaja takoj po nasvetih za shopping.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara Dona voda je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Shakira, whenever, wherever in Štajerski val. Dopoldne, kot kaže, bo danes vreme še super, popoldne pa bo ponovno nekoliko bolj razgibano, možne bodo močnejše nevihte, dnevne temperature pa do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblakov, petek pa končno sončen in ponovno nekoliko bolj vroč.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni na štajerski avtocesti med Katino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Okvarjeno vozilo pa je na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center, smer Dragočova. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Sreda je 15. julij in ena zanimivost, a ste vedeli to, da za približno 4 litre sladoleda potrebujemo 2 litra in pol mleka.
0: Meni je samo važno, da se liže.
1: To se malo narobe sliši, kolega.
0: Dobro, no pač sliši. Še več zanimivosti o najboljši stvari poletja, takoj zamrzlim pirom, ki je na prvem mestu, slišite v nadaljevanju.

0: Tek det in Štarski val, 20 minut pred sedmo. Dobro jutro želiva, Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 15. smo in vsako tretjo nedeljo v juliju obeležujemo mednarodni dan sladoleda.
1: Ja, to ne pomeni zdaj, da se ga do nedelje ne sme lizati. Ne? Jaz predlagam, da se praznuje cel teden.
0: Kot kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije, smo Slovenci kar ljubitelji sladoleda. Poprečen državljan si doma privošči skor 4 litre sladoleda letno. To sam doma, ne, velik se ga še poje, ne vem, na to pusto, pa takle, če greš kam, ne.
1: Ja, in v Slovenijo, recimo, samo za informacijo, letno vozimo več kot 7000 ton sladoleda, izvozimo ga pa kar slabih 32 tisoč ton.
0: Wow.
1: A si predstavljate, koliko je to sladoleda?
0: Mislim, meni za en tri glav, po mojem, stari. Ne? No, še tole je zanimivo. V začetku letošnjega leta je bilo v Sloveniji 624 lučk, 412 tomov.
1: Čak to v imenih govoriš?
0: Ja, v imenih, ja. Ja, okay. 72 maksimov, ob tem pa še 25 prebivalcev s priimkom Kornet in 82 s priimkom Ježek.
1: Imamo pa tudi dve naselji, ne, ki se imenujeta Planica, torej v Kranju in pa v občini Račefram.
0: Torej, če povzamemo, v nedeljo je svetovni dan sladoleda, praznujemo pa kar cel teden. Lizali bomo na polno, ne?

0: Camila Cabello in Ed Sheeran, bam bam, na Štajerskem valu 11 minut pred sedmo. Ogromno super muzike slišimo v nadaljevanju.
1: Boris Novković prihaja in dok svira radio, nočes slabo uro pa že prihaja radovedna kaska, Katka s svojimi prijatelji, ampak več o tem malo po sedmi uri.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
7: Vse za šolo na enem mestu.
6: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
7: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
6: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
10: Je razstavljena tudi knjižica za koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
11: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč, končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
11: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
14: Štajerski val.

0: Phil Collins, Easy Lover in Štajerski val na uri 7. Na Easy pa tudi Donovic, Anja Devčman je z nami. Dobro jutro, Anja.
1: Dobro jutro.
0: Tole sonce kar paše, ne, po včerajšnjem neurju.
1: Res je, ja, zelo.
0: No, superca. Več o tem, kakšno vreme nas čaka danes, pa takoj ko svoje opravi Anja v novicah.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: V splošni bolnišnici Celje izvajajo več naložb. Ob ustanovitvi samostojnega oddelka za nevrokirurgijo načrtujejo ureditev novega oddelka s 33 posteljami. Izvajajo tudi aktivnosti za izgradnjo nove operacijske dvorane v vrednosti 3 milijonov evrov. Zaključujejo gradbena dela v prenovljenih prostorih oddelka za nuklearno medicino, kjer bodo tudi dobili novo gamma kamero. Z njo bo lažje odkrivanje in natančno diagnosticiranje bolezni. Ta mesec bodo začeli tudi energetsko prenovo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Ta dela bodo stala več kot milijon evrov. Kozjanski park pa bo pri upravni stavbi v Podsredi v tako imenovani Tončkini hiši vzpostavil interpretacijski center za območja Nature 2000. Prvotno so načrtovali, da bo urejen do letošnje jeseni, a se bodo dela zaradi pozno prejetega sklepa o sofinanciranju zamaknila za približno leto dni. O načrtih direktorica Valerija Slemenšek.
4: Bo objekt namenjen predstavitvi vseh Natura 2000 območij Kozjanskega parka in izobraževanju o pomenu ohranjanja narave. V pritličju objekta bomo uredili informacijsko pisarno, v prvi etaži bodo razstavni prostori in prostor za sestanke, no v mansardi pa večnamenska dvorana za obiskovalce.
3: V Kozjanskem parku pričakujejo, da bodo interpretacijski center odprli prihodnjo jesen ob prazniku Kozjanskega jabolka. In še v Ljubljano. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne gostila predsednike opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Najprej pričakuje Svobodo, zatem se bodo v razmiku slabe pol ure pri njej zvrstili še predstavniki SD-ja in Levice, pa tudi Resnice, ki je formalno v opoziciji, a je doslej glasovala skladno s koalicijskimi strankami. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o tradicionalni dobrodelni akciji na Debelem rtiču Pričarajmo na smeh. Stajerskival.si.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo ponovno pojavljale krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bomo dan začeli precej oblačno, nato se bo delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, no v petek pa potem po napovedih končno več sonca in prehodno še bolj vroče vreme. V tem trenutku termometri kažejo v Celju in v Braslovčah 19 stopinj, 19 prav tako v Prožinski vasi in v Dramljah, 21 v Brežicah, na Malorki 26.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
6: Na štajerski avtocesti bodite pozorni med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, je zastoj med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Pri City centru Celju pa prav tako previdno, ker ne delujejo semafori. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
6: Na štajerski avtocesti bodite pozorni med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, je zastoj med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Pri City centru Celju pa prav tako previdno, ker ne delujejo semafori. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.

0: 7. je sreda, danes 15. julij. Ja, če še ne veste, kaj bi danes za malico, imava z Laurom eno zelo okusno idejo. Gre za eno najbolj prepoznavnih uličnih jedi na svetu, ki je ime dobila po pasmi psov. Ja, prav ste slišali, po jazbečarjih.
1: O kateri jedi govoriva, malo še razmislite, odgovor pa razkrijeva čez nekaj minut.

0: Žan Serčič, Plamen in Kri na Štajerskem valu, 10 minut čez 7. Dobro jutro vam želiva, Lovro in Davor.
1: Lepo dobro jutro.
0: Ja, zdaj, tako je, danes je sreda, že 15. julij in danes boste na svoj račun prišli tisti, ki imate radi bombone. Dan gumijastih črvov je. Men so vrhunski, sam oni, ki so malo kisli.
2: Pa, kak te, vem, mislim, jaz nisem neki ljubitelj teh črvov. Tak čudni so, v glavi je čist drug okus kot repom, tak neka mešanca okusov. Ne?
0: No, niso pa to danes edini slavljenci. Mednarodni dan hot doka je.
2: No, to pa vam rate, ovroči.
0: Po mojem imamo to vsi radi, ne? Razno oni, ki ne jajo mesa. Recimo, meni je najboljši z mešanico majoneze, kečapa pa zemfa.
2: Pa veliko vsega mora biti. Velik? To je,
0: ja, ja, ja. Tak, no.
2: Tak, da že malo ven teče, ne? Da ti po kavbojkah pade.
0: Aj, sedi si,
2: da. Idealno, ne? Drugač pa vemo, kak je nastal hot dok?
0: Ja, glej, hot dok je nastal po zaslugi nemških priseljencev v ZDA. Ime pa naj bi se prijelo zaradi dolgih klobasic, ki so ljudi spominjale na jazbečarje, pasmo psov, ne.
2: Aha, okay.
0: Danes jih po svetu pojejo na stotine milijonov, Američani pa jih samo za praznovanja dneva neodvisnosti 4. julija pojedo okoli 150 milijonov. Drugač pa ena moja sestrična ne je mesa, ne, pa si je šla, ko so šli šolo na izlet, hodok so pač jedli, ne, pa si je naročila hodok brez hrenovke.
2: Hodok brez hrenovke?
0: Ja, ja, glej.
2: Kaj to, ne, za kečap.
0: Pa kaj? Zem, pa kruheka.
2: Pa luft, pa luft.
0: Ja, pa luft, ja. Okay. Luft ne mogu meni narediti.
2: Glej, jaz bom dan zadovoljnim z enim s hrenovko, no, tak da pušnik malce pade, ne?
0: Z lahkoto.
2: Okej. Okay.

0: My bestie, Ajko, Ajko na Štajerskem valu, 20 minut čez sedmo. Davor, kaj novega na cestah?
1: Ja, bodite pozorni, v imenem pri kapelici je stacionarni radar, tako da vozite previdno in po omejitvah. Pri City centru Celje pa ne delujejo semafori, zato tam prihaja do zastojev. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Nina Pušlar, ironija na Štajerskem valu. Danes vreme dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, no dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo jutro bolj oblačno, nato se bo vreme postopno izboljšalo, petek pa prinaša precej več sonca in tudi višje temperature.
1: V imenem pri kapelici je stacionarni radar, bodite pozorni, pri City centru Celju ne delujejo semaforji. Na Štajerski avtocesti pa je prišlo do prometne nesreče, oviran je promet med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Ljubljani. Tako da tam je kar močno oviran promet, dajte mi sporočiti, kakšna je zdaj situacija. Hvala, ki mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno pol osmih je sreda, danes 15. juli. No, da so prijatelji radovedne Katke, ki prihajajo čez 7 minut zabavni, že vemo zelo dolgo. Ali je zabaven tudi moj kolega Žiga, pa presodite sami. Poslušajte, kam je včeraj povedal.
0: Ja, zihar spet kaj pametnega. No.
1: Razložim je, kaj so tri nage ženske, ki sedijo na kišti pera.
0: Kaj so tri nage ženske, ki sedijo na kišti piva?
1: Ja.
0: Ko so?
1: Na poto.
0: Ja,
1: ja.
0: Lej.
1: Ja, bi se dal debatirati.
0: Dobro, no. Prvo, kak pier spil.

0: To noč ne spimo in Kingston je na Štajerskem valu. 8 minut je čez pol 8.
1: In čas je za Radovedno Katko.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je turistični vodič?
3: Tisti, a ne, ki vodi ljudi po mestu, da se ne izgubijo. Pa ori, pa ori, pa ori, pa še ori.
2: Kaj si turist lahko pogleda v Postojnski jami?
3: Človeške ribice, a take stebre, ko voda kaplja v istih. Da se pele z vlacom.
2: Kaj pa je all inclusive?
3: To pa povedi, da lahko čisto vse poje.
2: Kaj jejo turisti v Sloveniji?
3: Še papčice, pa hrajsko klobaso, pa zelje, za sladico pa hrebšnito.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo. Radovedna Katka gre v gledališče. Pridruži se ji. Slovensko ljudsko gledališče Celje vabi. Štajerski val.

0: Oliver Drgojevič in Štajerski val, previdno, če ste za volanom. V imenem pri kapelici ste poročali o radarski kontroli, stacionarni radar je tam, vozite po omejitvah. Na štajerski avtocesti pa je počilo oviranje promet med Slovensko Bistrico Sever in Framom proti Mariboru. Če imate še kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačen telefonu. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri Vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizitcelje.eu in v TIC Celje.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šer in Štarski val na uri je točno 8 in čas za novice. Anja Devčman je z nami.
1: Anja, zdravo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gremo, štartamo, pripravljeno.
1: Štartaj. Pa daj, štartaj.
0: Ja, evo ga, imamo malo.
3: Želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
2: Na Celjskem se včeraj na srečo niso razbesnela neurja, so se pa nad Prekmurjem. Regijski center za obveščanje Murska Sobota je zabeležil 60 dogodkov. Na terenu je posredovalo okoli 40 gasilskih enot. Med drugim je v občini Puconci meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole. V občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. Gasilci so iz več objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja, odstranjevali podrta drevesa, čistili ceste in tudi dostavljali agregate zaradi izpadov elektrike. Nekaj težav je deževje povzročilo tudi na Koroškem. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fanny Haussmann. Nagrada je dobila ime po prvi slovenski pesnici, ki je nekaj časa živela v dvorcu Novo Celje. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec nagrado razpisuje že od leta 2018. Kot pravi Nastja Močnik-Petek, je v teh 9 letih postala zelo prepoznavna in pomembna nagrada.
4: Letošnje leto je na natečaj prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Strokovna komisija pa je v prvem krogu določila kar 10 nominirancev oziroma nominirank.
2: Zmagovalec natečaja bo znan 30. septembra. Dobil bo 1500 evrov nagrade. Še podrobneje bomo o pesniški nagradi Fanny Haussmann govorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Zdaj še k politiki. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji. To so, zaradi domnevnega nasprotovanja Slovenije, enkrat storili že prejšnji teden. Medtem se v Bruslju zdaj neuradno omenja tudi druge možne načine za imenovanje Fajonove. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, kdo je včeraj napovedal kandidaturo za župana občine Šentjur, preverite. stajerskival.si.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo ponovno pojavljale krajevne nevihte, vmes tudi močnejše dnevne temperature pa do 32 stopinj. Jutri bomo dan začeli precej oblačno, nato se bo delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, no v petek pa potem po napovedih končno več sonca in prehodno še bolj vroče vreme. Ob 8 uri imamo recimo na Kreti 27 stopinj, pri nas eno par stopinj manj v Tepanju in v Mozirju 21, v Laškem prav tako 21 stopinj, 22 v Mariboru in v Jemenem.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V Jemenem pri kapelici je stacionarni radar, pri City centru Celje ne delujejo semafori, zdaj ali so jih že popravili, sporočite mi to na brezplačno številko, že naprej hvala. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj in potovalni čas se vam za 10 minut podaljša, tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 91.
1: V Jemenem pri kapelici je stacionarni radar, pri City centru Celje ne delujejo semafori, zdaj ali so jih že popravili, sporočite mi to na brezplačno številko, že naprej hvala. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj in potovalni čas se vam za 10 minut podaljša, tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Srečno!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, sreda je danes 15. julij in v nadaljevanju gremo v nekdanje košarkarsko mesto Luke Dončića.
1: Ja, v Dallas se selimo, pa ne zaradi košarke, ampak zaradi fuzbala. Tako je po dveh odličnih.

0: Jan Plestenjak, meni dobro je na Štajerskem valu, 12 minut čez 8 je, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Dobili smo prvega finalista svetovnega prvenstva v nogometu, včeraj sta se ob 9. uri zvečer v Dallasu pomerili reprezentanci Francije in Španije.
1: V finale pa več kot zasluženo potuje Španija, ki je z 2-0 premagala Francoze.
2: Ojarzabal ali Manjen, Ojarzabal gol, Španija vodi 1-0. Poro proti sredini, padel je Dani Olmo, tule je Pedro Poro in to je gol za špansko reprezentanco. Pedro Poro, desni bočni branilec, ki zadeva gole za špansko reprezentanco. Španci se veselijo uvrstitve v veliki finale po zmagi nad Francijo z 2-0.
1: Drugi finalist bo znan danes, tekma med Argentino in Anglijo bo ob 21. uri v Atlanti.
0: A veš, koliko let je že od Maradonine božje roke?
1: Torej, to, ko je z roko dal gol za zmago v finalu svetovnega prvenstva 2-1, ne? Cirka 40 let, ne?
0: Ja, točno 40 let in nasprotnik isti kot danes, torej Anglija, takrat je bilo 2-1 v finalu za Argentino.
1: No, kako se bo pisala zgodovina danes, pa bo torej znano pozno zvečer. Je pa naš sodnik Slavko Vinčić med kandidati za finale.
0: A res?
1: Mhm.
0: Bravo.
1: Ba je visoko kotira.
0: Uf. Poj bomo imeli enega slovenskega predstavnika.
1: Ja, kot kaže, blizu smo.
3: 11 de la noche in San Salvador, El Salvador.

0: Bruno Mars, Mars, Just the way you are, na Štajerskem valu 20 minut čez 8. Včeraj mimo grede je Bruno Mars nastopil na kultnem stadionu San Siro v Milano. Ogromno Slovencev je bilo tam, sem ravno gledal fotke, koncerti Pikanet, ki že vrsto let vozijo ljudi na koncerte.
1: Mislim, da je tudi Nika Zorja bila, ne, nama je zaupala v petek.
0: Tudi to, tudi to. Ogromno ljudi torej včeraj na koncertu Bruno Marsa, še več pa ob progi Tour de France, dirka po Franciji je prav tako v polnem teku in naš Tadej Pogačar je še malo pojačal prednost tokrat pred Vingegaardom, ki je na drugem mestu vodi za 3 minute pa 36 sekund.
1: Ja, včeraj je bil res prava petarda, vsi so ga označevali kot boga.
0: Ja, se je,
1: namreč je pobegnil je res vsem. Čeprav je na koncu rekel, da je imel podobno enake težke noge kot ne vem, pred leti, ko je isto v tej ciljni ravnini pač izgubil bitko. Ne?
0: Videti ni bilo, ne?
1: Ampak videti ni bilo. Rekel pa je, da do zadnjih 500 metrov sploh ni vedel, ali bo zmagal, ali ne bo zmagal, niti se ni oziral nazaj. On je samo pičil dalje, ker je bilo ful privržencev med potjo, ne, se pravi navijačev, ni tudi slišal ekipe v slušalkah, je rekel tak, da dejansko ni vedel, kaj se dogaja za njim, ampak potem seveda, ko je pripelo v cilj, je videl, da je dejansko zopet pohodil vse najboljše, skratka, še enkrat dokaz, da je najboljši kolesar, eni menijo, da je celo najboljši športnik na svetu.
0: To je pa, to je dober stavek, ne, mislim. Ja. Ampak trenutno, kot kaže, imajo ti ljudje čisto prav.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
6: Za lepoto vse dni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Girls Like Us in Zoe West na Štajerskem valu. Že smo pri vremenu danes, kot kaže, precej sonca, popoldne in zvečer pa ponovno v znamenju krajevnih neviht. Med njimi bodo tudi močnejše. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, na to se bo delno zjasnilo, petek pa prinaša sončno in ponovno bolj vroče vreme.
1: Ne imejte pretežke noge, opazili ste stacionarni radar pri Kapeli v Vimenem, potem previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer ste me opozorili na gnečo med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za približno 10 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je sreda, danes 15. julij in ena zanimivost. A ste vedeli to, da za približno 4 litre sladoleda potrebujemo 2 litra in pol mleka?
0: Lej, meni je samo važno, da se liže.
1: Pa daj, no, veš, kak se to sliši.
0: Aj, sec, če sliši, koze. Še več zanimivosti v najboljši stvari poletja takoj za mrzlim pirom, ki je definitivno na prvem mestu. Slišite v nadaljevanju.

0: Super muska na Štajerskem, malo 9 minut čez pol 9, Lauro in Davor želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 15. smo in vsako tretjo nedeljo v juliju obeležujemo mednarodni dan sladoleda.
1: Zato je tako, ne? To ne pomeni, da se ga do nedelje ne sme lizati. Jaz predlagam, da se praznuje cel teden.
0: A ja, da ližemo cel teden. Ne?
1: Ja,
0: kot kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije, smo Slovenci kar ljubitelji sladoleda. Poprečen državljan si samo doma privošči skor 4 litre sladoleda letno. To, kot rečeno, samo doma, veliko se ga pol poje oziroma poliže še na dopustu, pa takle, ko greš kam na sprehod.
1: No, v glavnem v Slovenijo letno uvozimo več kot 7000 ton sladoleda, izvozimo ga pa kar za slabih 32000 ton. Ne? A si predstavljate, koliko je to sladoleda?
0: Ne mora, mislim, to je gora, verjetno, to je gora.
1: To je ogromno.
0: Ja. No, še tole je zanimivo, kar se tiče imen. V začetku letošnjega leta je bilo v Sloveniji 624 lučk, 412 tomov, 72 Maksimov, ob tem pa še 25 prebivalcev s priimkom Kornet in 82 s priimkom Ježek.
1: Mislim, zanimivo, ne? Ja. Imamo pa tudi dve naselji, ki se imenujeta Planica, torej v Kranju in v občini Račefram.
0: Torej, če pa vzamemo, v nedeljo je svetovni dan sladoleda, praznujemo pa ga kar cel teden, lizali bomo na polno, zaradi mene lahko tudi sladoled z vesoljem, ne?
1: In Nina Pušler, dobro jutro.
0: Jutro.

0: Extreme, more than words in Štarski val, 13 minut pred 9, tudi v nadaljevanju bo čas za glasbene legende in to takoj po minutki za shopping.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov s področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mi dvajalci le zaspi in Štajerski val, 3 minute so ostale do 9, ko slišite novice, do takrat pa še super muska.
1: Ja, spali ne bomo, ne, ker je na sporedu fajn muska, poletna, Miles Smith prihaja, pol slišimo novice, pa še cela ura dobre muske, ko človek hoče lepšega.

0: Super muzika na Štajerskem valu, še več super muzike v nadaljevanju.
1: Ja, čas je za novice najprej. Anja Devčman je z mano.
2: Z vsemi vami, tudi z vsemi poslušalci.
1: Ja,
0: amen. Dober dan, devet je.
1: Bog dej.
2: Dober dan.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: V Mestinju je načrtovana gradnja satelitskega urgentnega centra. V njem bo Šmarski zdravstveni dom zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko. Po trenutni časovnici bi morali center zgraditi do konca prihodnjega leta. Tja bodo preselili obstoječo urgenco iz postaje v Šmarju pri Jelšah. In kako je v urgenci s kadri? Direktor Anton Zidar pravi.
5: Imamo nekaj zaposlenih neposredno na tem programu v urgenci, del pa prihaja potem iz družinske medicine. Tu imamo še tudi dodaten kader, ki prihaja iz ZD Šentjur. In poleg koncesionarja, ki jih imamo, poleg pogodbenikov, ki še jih tudi imamo nekaj, imamo trenutno ta del pokrit.
4: Ob tem Zidar sicer opozarja na vseslovenski problem pomankanja specialistov urgentne medicine.
5: Ta zadeva, ki je v bistvu v Sloveniji bila začeta že, da se naj področje urgence osamosvoji v smislu, da bodo urgentni zdravniki pokrivali to področje, se je žal nekje nekaj zataknalo in teh zdravnikov ni dovolj. Bi jih morali na strani države skozi izobraževalne sisteme sproducirati več, da se ta del pokriva potem z urgentnimi zdravniki.
4: Tako pa morajo na urgencah zdaj delati tudi na primer družinski zdravniki. Še podrobneje o tem in satelitskem urgentnem centru v Mestinju pišemo na naši spletni strani. Atletinja celjskega kladivarja Tina Šutej je spet dosegla lep uspeh. Na mitingu Zlate serije v Budimpešti je bila v skoku s palico tretja. Preskočila je 4 metre 75. Zmagala je Avstralka, olimpijska zmagovalka Nina Kennedy. In še to, na sodiščih so se začele enomesečne sodne počitnice. Do 15. avgusta ne bodo tekli procesni roki, sodišča pa bodo obravnavala le nujne zadeve. Odločajo lahko sicer tudi o nenujnih, a le, če s tem soglašajo vse stranke.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo ponovno pojavljale krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, no dnevne temperature pa do 32 stopinj. Jutri bomo dan začeli precej oblačno, nato se bo delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, v petek pa potem po napovedih končno več sonca in prehodno še bolj vroče vreme. Kar se tiče temperatur ob 9. uri v naših koncih, v Prožinski vasi in v Dramljah 23 stopinj, 23 prav tako v Braslovčah in v Celju, 24 v Brežicah, za primerjavo na Malorki, ja, v Španiji trenutno 29 stopinj. A, Pušnik?
1: Zakaj bi me zdaj v tem trenutku to zanimalo, ampak fajn, ja.
0: Ja, pač, povem ti, no.
1: Ja, no,
0: pač,
1: ne, no. Fajn, ja.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Če ste za volanom, ne imejte pretežke noge, nedolgo nazaj ste me opozorili na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili v Šempetru, smer Žalec, potem stacionarni radar je v imenem pri Kapelici ali še vedno vztrajajo modrobeli, sporočite mi to na brezplačno številko. Na Štajerski avtocesti pa zastoj in klasika med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, potovalni čas se vam podaljša za 10 minut, med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru potovalni čas za 15 minut, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani pa prav tako 15 minut, si vzemite več časa. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: 4 minute čez 9 je, dober dan.
0: Dobar dan.
1: Sreda je danes 15. julij. Če še ne veste, kaj bi danes za malico, imava z Lovrom eno zelo okusno idejo. Gre za eno najbolj prepoznavnih uličnih jedi na svetu, ki je ime dobila po pasmi psov. po jazbečarjih.
0: Torej ne po jazbečarkah na tikačih,
1: ne, po pjesu.
0: Okay. O kateri

0: Narkotiki in Štajerski val, 12 minut čez 9, je Lovro in Davor, pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Sreda je danes 15. julij in danes boste na svoj račun prišli tisti, ki imate radi bombone. Dan gumjastih črvov je, men so vrhunski, sem oni, ki so najbolj kisli.
1: Pa kot tebe, mislim.
0: Ja, pa fajni so, no.
1: Nisem nek ljubitelj teh črvov, tak čudni so, mislim, že struktura pa v glavi je čist drug okus, ko repo, nek tak neka mešanca, tvoj ne veš, kaj daš v usta, mislim.
0: Pa daj nekaj, no. Niso pa to danes edini slavljenci. Mednarodni dan hodoga je.
1: No, to imam pa rad, no. To pa
0: no,
1: ja,
0: po moje imamo to,
1: je.
0: Res vsi radi, razen oni, ki ne jajo mesa, ne. Mene je recimo najboljši z majonezo, kečapom pa zemfo.
1: Pa veliko vsega mora biti. Mislim, mora biti toliko make, da ti pokne dolna majica, da si še pol tri dni slabe volje, ne. Drugač pa vemo, kak je nastal hodog.
0: Ja, hodog je nastal po zaslugi nemških priseljencev v ZDA, ne. Ime pa naj bi se prijelo zaradi dolgih klobasic, ki so ljudi spominjale na jazbečarje. To je pasma psov, ne? Mm-hmm. Da se razumemo. In ja, takrat je pač so dobili potem to pač hot dog, ne?
1: To je oni pes, ko ima ta kratke noge, da ga pa, trava po jajca,
0: ja,
1: veš gečka.
0: Ja, pa malo daljše v šese.
1: Ja, okay.
0: V glavnem, danes jih po svetu pojajo na stotine milijonov, hot dogov govorim, ne? Američani pa jih samo za praznovanje dneva neodvisnosti 4. julija pojedo okoli 150 milijonov.
1: No, jaz bom dan zadovoljen že z enim, tak da pušnik častiš.
0: Kak, hodok?
1: Ja.
0: Jo, zlako.
1: To bo nepozabno.
0: Aha, nepozabljeno.
1: Nepozabljena.
0: Aha, kvatropirci.
1: Ja, 13 minut čez 9. Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Je. Je čas sa.
1: Štajerský val. Rádio Mamo Poletie.

0: Billy Idol in Štajerski val poslušate. Dobar dan vam v tem trenutku želiva Lauro in Davor.
1: Dobar dan.
0: 20 minut čez 9 je. Mm-hmm. Zdaj pa stvar je taka, da v nadaljevanju prihaja najbolj vroč Hrvat.
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim, kad si sa mnom.
1: Tako vroč, da je ba Bojču Joker Auto žensko spjelo, ne?
0: Ja, tudi to se nekaj govori.
1: Tak so se menili. Ja volim, slišimo, takoj za njim pa še Joe Cocker. Super poletna muzika, takoj po minutki za šoping.
3: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val. Prijatelj.

0: Joe Cocker in Štajerski val, točno pol desetih je na uri. Čas, da pogledamo proti nebu. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, vmes tudi močnejše, dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo jutro bolj oblačno, na to se bo vreme postopno izboljšalo, petek pa prinaša precej več sonca in više temperature.
1: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, če pa ste za volanom, pa bodite pozorni, še posebej na štajerski avtocesti, kjer ste nedolgo nazaj poročali o okvarjenem vozilu pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani na prehitevalnem pasu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja, mogoče še tale informacija, ki vam bi prav prišla na relaciji stranice, ste opazili na znani lokaciji črn avto, v katerem se skriva radarska kontrola, tako da vas slikajo, ampak ta slika zna kar nekaj koštati.
0: Ti radar. Točno pol desetih je, kar pomeni, da takoj po dveh odličnih prihaja na obisk najbolj radovedna oseba na našem radiju.

0: Save tonight in Štajerskival 9:39 na uri, čas je za najbolj radovedno punco na radio. Katka, dobro jutro, dober dan.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je turistični vodič?

0: bla, bla, bla, bla.
1: Kaj si turist lahko pogleda v Postojnski jami?
2: Človeške ribice, a take stebre, ko voda kaplja iz njih. Da se pere z vratom.
1: Kaj pa je all inclusive?
2: To pa pomeni, da lahko čisto vse poje.
1: Kaj jejo turisti v Sloveniji?
2: Čevapčice, pa hrajsko klobaso, pa zelje, za sladico pa hrebšnito.
3: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo. Radovedna Katka gre v gledališče. Pridruži se ji. Slovensko ljudsko gledališče Celje vabi. Štajerski val.

0: A Bar Song in Štajerskival 9:45 na uri, po domače povedam, 15 jih je še ostalo do 10. Ja. Dobro, Katja.
1: Ja, zdravo, zdravo.
0: Kako si?
1: Odlično. Kaj danes? Ne, sreda.
0: Ja.
1: Sreda, ja, okay.
0: Ja, sreda danes.
1: Ja, meni se danes teden začel, no.
0: A ja, točno, ti si zdaj
1: bila... Jaz bila za fraj.
0: Ja, ja, ja, fajn. Boš pa drug teden delala, ko sem videla z Laurom na dopustu, ne?
1: Ja, videla sva tam mazala s kremo.
0: Ja, ti boš pa se zjutraj vstala.
1: Jaz sem pa zjutraj vstala,
0: pa
1: z veseljem.
0: Vi starejši ljudje, tako tak ne morate
1: spati. Mi ne moramo več spati.
0: Ja, tako da vse štima, je fajn se, ne?
1: Mi starejši občani, ja, res je. Ajde, čau. To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
2: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
3: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
2: Vitapur.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
5: Stara domna voda je.
4: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
6: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Cindy Loper je tole in pa I Draw All Night na Štajerskem valu ob desetih, ko smo se mi pripeljali do novic.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. V teh poletnih dneh ne pozabite na zaščito svoje kože. Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, njegovo število pa v zadnjih letih narašča. Prekomerno sončenje oziroma izpostavljanje UV žarkom je eden glavnih vzrokov za nastanek kožnega raka. Vsaka porjavelost kože pomeni njeno poškodbo, opozarja dermatologinja Ana Benedičič iz celjske bolnišnice.
4: Sončenje z namenom razvoja zagorelosti je nezdravo navada, tvegano vedenje in ga v celoti odsvetujemo. In ne samo naravno sončenje, seveda tudi umetno sončenje v solarijih. Tam še posebej, ker je še veliko UVA sevanja v kratkem času, ki zelo stara našo kožo.
3: Posebej je pred soncem treba zaščititi otroke, vendar ne z zaščitno kremo, ampak z oblačili in pokrivali oziroma z umikom v notranje prostore ali v senco. V osrednji knjižnici Celje so že tradicionalno pripravili pester program poletnih aktivnosti za počitnikarje z naslovom Branje je igra in zabava. Med drugim se bodo v knjižnici pri Mišku knjižku vsako sredo družili ob knjigah, igri in ustvarjanju. Tako otrokem, stare med 5 in 12 let, spodbujajo, da tudi med počitnicami ohranjajo dobro bralno kondicijo. Prvo srečanje se pravkar začenja, na druženja so vabljeni tudi starši, dedki, babice. Predsednik vlade Janez Janša pa je na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Po informacijah Urada vlade za komuniciranje bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini, ki je še vedno tarča ruskih napadov. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj, pa tudi glas za iskro tedna, najbolj iskrivo izjavo na našem radiju lahko date. Tri izjave govorijo o pomenu kapele na stenici nad Vitanjem, o razumevanju življenja na zemlji ter o vračanju k naravi. Prisluhnite in glasujte na stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Mi smo pri vremenu v tem trenutku, Jaka Šmit je tisti, ki skrbi za to, da vi veste, kakšno vreme imamo in kakšno nas čaka. Jaka, pozdravljen.
6: Dobar dan. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavile krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Takšno vreme, kot je danes, se bo nadaljevalo tudi jutri. Mlače in Šentjur 25 stopinj ter Celje 26 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo še na naše ceste. V tem trenutku oviranje promet na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in sicer na prehitevalnem pasu, previdno tam, previdno na Dolenjski avtocesti pred Brežicami smer Obrežje ter na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom smer Ljubljana. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Po mojem je bilo kar enostavno je reči Maribor, Ljubljana sami zastoji na vsake toliko. Ne? Vaša pot, Ljubljana, Maribor, ja, vzela vam bo uro in 40 minut.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val.
2: Z vami je Katja.
0: Ja, z vami pa tudi Jaka, ki skrbi za vreme. Jaka, pozdravljen.
6: Bravo.
0: In v nadaljevanju seveda ne pozabite, da prihaja odlična muzika in začenja se dopoldanski del druženja na Štajerskem valu.
8: Štajerski val z vami čez dan.
9: Nosa!

0: The Sound of Silence, Simon & Garfunkel v vaši družbi. Zdaj meni najljubši zvok tega poletja je zvok klime. Za vas ne vem, ampak jaz imam kar rada, no.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Obvestila.
2: Javno komunalno podjetje Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na območju naselja Podčetrtek motena dobava pitne vode v sredo, 15. julija od 8 do 15. V četrtek, 16. julija, bo motena dobava pitne vode na območju naselij Verače, Pecelj, Prelasko, del Buč ter del Selj. Prav tako od 8 do 15. Prosijo za razumevanje. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Podplata z okolico, transformatorska postaja Topolovec od 7. do 11.
8: Let's go, girls!

0: Džibon je bil tole činim pravo stvar. Pravo stvar bo zdaj naredil tudi naš Jaka, ki v današnjem dnevu oziroma ja, v tem dopoldnevu, ne, Jaka skrbi za vremensko napoved. Jaka, pozdravljen.
1: Dobar dan. Danes bo dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavile krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Takšno vreme, ko je danes, se bo nadaljevalo tudi jutri. Mlače in Šentjur 25, Trcelje 26 stopinj.
0: Poglejmo še na ceste v tem trenutku, kaj pravi prometno-informacijski center, na kaj opozarja. Na Štajerski avtocesti je oviran promet in sicer pred Celjem center proti Mariboru nastajajo tudi zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkom Celje Zahod in Celje center. Zgodila se namreč prometna nesreča med Zadobrovo in priključkom Snebarje proti Celju. Zaprt je prehitevalni pas in zastoj seveda potem vzdolž te Štajerske avtoceste. Če vas karkoli zmoti, veste, kje smo dosegljivi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Tukaj tudi Jaka, pozdravljen.
1: Bravo.
0: Jaka skrbi za to, da vi veste, kakšno vreme vas čaka, ne, in da se boste imeli o čem pogovarjati. Se veste, najpogostejše teme pogovora so tiste, vreme se je pa kar naredilo, ne? V nadaljevanju prihaja Alja, ki pravi, da se živi, za poljube se živi, v teh poletnih dneh naj jih bo čim več. Fine Young Cannibals pridejo za njo in uspešnica She Drives Me Crazy. Lepo dopoldne.
2: Štajerski val. In moje poletje.

0: Čist tak poletni vibe, ni? Shaggy in Angel na Štajerskem valu. 10 manjka do 11 do novic. Andreja Kukovič jih že pripravlja za vas.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Je razstavljena tudi knjižica za koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč. Končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
7: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
6: Vitapur.si.
8: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
9: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v TIC Celje.
10: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
11: Vse za šolo na enem mestu.
10: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
11: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
10: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
12: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Maf so bili tole in naj sije v očeh v tem trenutku, ko v studio pozdravljamo tudi Andrejo Kukovič.
1: Dobar dan.
0: 11 je na uri, čas za novice.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Mestinju je načrtovana gradnja satelitskega urgentnega centra. V njem bo Šmarski zdravstveni dom zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsutelje in Kozjansko. Po trenutni časovnici bi morali center zgraditi do konca prihodnjega leta. Tja bodo preselili obstoječo urgenco iz postaje v Šmarju pri Jelšah. In kako je urgenci s kadri, direktor Anton Zidar pravi.
4: Imamo nekaj zaposlenih neposredno na tem programu v urgenci, del pa prihaja potem iz družinske medicine. Tu imamo še tudi dodaten kader, ki prihaja iz ZD Šentjur. In poleg koncesionarjev, ki jih imamo, poleg pogodbenikov, ki še jih tudi imamo nekaj, imamo trenutno ta del pokrit.
1: Ob tem Zidar sicer opozarja na vseslovenski problem pomankanja specialistov urgentne medicine.
4: Ta zadeva, ki je v bistvu v Sloveniji bila začeta že, da se naj področje urgence osamosvoji v smislu, da bo urgentni zdravniki pokrivali to področje, se je žal nekje nekaj zataknalo in teh zdravnikov ni dovolj. Bi jih morali na strani države skozi izobraževalne sisteme sproducirati več, da se ta del pokriva potem z urgentnimi zdravniki.
1: Tako pa morajo na urgencah zdaj delati tudi na primer družinski zdravniki. Še podrobneje o tem in satelitskem urgentnem centru v Mestinju pišemo na naši spletni strani. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fanny Hausmann. Nagrada je dobila ime po prvi slovenski pesnici, ki je nekaj časa živela v dvorcu Novo Celje. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec jo razpisuje že od leta 2018. Strokovna komisija bo konec avgusta sporočila imena petih finalistov, zmagovalca pa bodo razglasili 30. septembra. Dobil bo 1500 evrov nagrade. Še podrobneje o tem bomo govorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Še na svetovno nogometno prvenstvo. Včeraj si je finale zagotovila Španija, ki je z 2-0 premagala Francoze. Nocoj pa bo še polfinalni obračun med reprezentancama Anglije in Argentine. Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina pa brani lovoriko. V finalu je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Kako pa kaže z vremenom, to preverja Katja.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: In Katja bo to delo predala. Jaki, Jaka, pozdravljen, Jaka skrbi za to, da boste vi vedeli, kakšno vreme vas čaka.
5: Tako je. Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Vreme, kot je danes, se bo nadaljevalo tudi jutri. Poglejmo še trenutne temperature. Mlače 27, Vitanj je 25 ter Boč 26 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Že smo na cestah, kaj se dogaja v tem trenutku, kaj sporoča prometno-informacijski center. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Celjem center proti Mariboru, tudi zastoj je že nastal in lepo prosim, ne samo o tem zastoju, ampak vsakem vzpostavite reševalni pas in bodite na to pozorni. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje, ampak tudi tam že nastajajo zastoji. Srečno in varno pot.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, za vreme skrbi Jaka, pozdravljen.
5: Bravo.
0: Nas pa v nadaljevanju čaka seveda najprej odlična muzika. Se je poletje, ne, pa jo rabimo.
8: Štajerski val z vami čez dan.

0: Suzanne Vega in Luka na Štajerskem valu. 15. julij je že danes, polovica meseca, evo se nam že smeji, upam, da ste že ujeli kakšne morske momente, če še ne je časa, moh, še kar dovolj bi rekla.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Zasedba Film in Sjećam se prvog poljubca. Se ga spomnite tudi vi, vašega prvega poljuba? Zagotovo jih bo to poletje padlo kar nekaj, ker poletje se mi zdi, da je pač narejeno tudi za take neke romance, pa te poletne zadeve, tudi hormoni malo drugače funkcionirajo, pa sončni zahodi, pa vzhodi, pa skratka. No, vemo, o čem govorim, ampak pustimo zdaj mi to. Mi se zdaj raje dotaknimo današnjega dne, na koledarju je 15. julij in danes obeležujemo dan podarjanja. Ja, in to je dan, ki nas v bistvu na nek način tudi malo opominja, da včasih naredimo največ z neko malo gesto. In ne vem, morda imate doma knjigo, ki je že dolgo na polici, recimo oblačila, ki jih ne nosite, ali pa kakšen predmet, ki pri vas samo stoji, pa se na njem nabira prah, no nekomu drugemu bi pa v bistvu še kako prav prišlo vse skupaj. Ne? In strokovnjaki ob tem poudarjajo, da ima ločevanje od stvari tudi en tak pozitiven vpliv na naše počutje in sicer ti prenatrpani prostori namreč pogosto povečujejo občutek stresa, medtem ko tak urejen dom prinaša več miru in boljšo zbranost. In poleg tega nas podarjanje uči, da vrednost pa v bistvu ni v tem, koliko stvari imamo, ampak kako jih uporabimo. Torej, če razmišljate o poletnem pospravljanju omar, kleti, garaže, je danes odličen dan za ta začetek, kar je za vas recimo odveč, je lahko za nekoga drugega pravo malo bogatstvo. In kdo ve, morda boste ob tem, poleg prostora, sprostili tudi kakšno skrb.
1: Radi imamo poletje.
2: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Severina Gardelin na Štajerskem valu. Ja, tudi Severina si je privoščila dopust, na socialnih omrežjih pridno objavila, kako in kaj se ji stvari odvijajo in dogajajo. Pa sej, konec koncev, se tudi ona ima pravica do dopusta, ali ne?
1: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Boston so bili tole More Than a Feeling na Štajerskem valu in če me občutek ne vara, 12 je na uri, to pomeni samo eno. Čas za novice, Andreja Kukovič bo z nami.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Občina Rogaška Slatina je končala projekt odvajanja odpadnih voda na območju spodnje Sečovo-Tuncovec. Zgradila je okoli 4 km in pol novega kanalizacijskega omrežja ter črpališče, ki omogoča odvajanje komunalne odpadne vode na centralno čistilno napravo. To omogoča priključitev za skoraj 260 populacijskih enot. Projekt je stal več kot milijon evrov, približno polovico denarja je občina pridobila na razpisu Ministrstva za naravne vire in prostor. Poleg kanalizacijskega omrežja je občina dodatno še obnovila 350-metrski odsek lokalne ceste Spodnje Sečovo-Tuncovec. V teh poletnih dneh pa moramo pred soncem primerno zaščititi tudi našo kožo. Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, njegovo število pa v zadnjih letih narašča. Prekomerno sončenje oziroma izpostavljanje UV žarkom je eden glavnih vzrokov za nastanek kožnega raka. Porjavilost kože že dolgo ni več moderna, saj vsaka porjavilost kože pomeni njeno poškodbo, opozarja dermatologinja Ana Benedičič z celjske bolnišnice.
4: Sončenje z namenom razvoja zagorelosti je nezdrava navada, tvegano vedenje in ga v celoti odsvetujemo. In ne samo naravno sončenje, seveda tudi umetno sončenje v solarijih. Tam še posebej, ker je še veliko UVA sevanja v kratkem času, ki zelo stara našo kožo.
3: Posebej je pred soncem potrebno zaščititi otroke, vendar ne zaščitno kremo, ampak z oblačili in pokrivali oziroma umikom v notranje prostore ali v senco. Končajmo pa v Ljubljani. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo prebivalci lahko privoščijo. Po 20 letih enega župana je čas za korenito spremembo v mestu, je poudaril Mesec in dodal, da mladi zaradi visokih cen stanovanj odhajajo iz mesta, družine iščejo dom daleč od kraja, kjer delajo oziroma kjer so se rodili, starejši pa vse težje sledijo stroškom življenja. Med prioritetami je nanizal tudi dostopnost vrtcev, dolgotrajne oskrbe, učinkovitega javnega prevoza, urejene kolesarske poti in čistega zraka.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 3 minute so čez 12, kakšno vreme nas čaka, Jaka, pozdravljen.
6: Dober dan. Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Vreme, kot je danes, se bo nadaljevalo tudi jutri. Poglejmo še na termometre. Mlače 28, Oplotnica 27, če ste pa na morju, Piran 29 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprt vozni pas pred predorom Celje center proti pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj, Celje še nima predora, tako da moja napaka. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer tudi že nastajajo zastoji. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti od Žalca proti Celju, pa med Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Seveda tudi na vseh regionalnih oziroma vzporednih cestah že prihaja do mal povečanega prometa. Če pa ste obstali v koloni na Štajerski avtocesti oziroma v zastoju, ne pozabite narediti reševalni pas in nikar ne zapuščajte svojega avtomobila in se prosto sprehajajte po avtocesti. Ogrožate namreč svoje življenje s tem samo toliko. Če je še kaj takšnega v prometu, da je dobro, da vedo še ostali, potem veste, kje smo dosegljivi.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Katja.
0: Ja, in tukaj tudi Jaka, pozdravljen.
6: Bravo.
0: Jaka skrbi za vreme, zdaj že kar gre, ne? Zdaj že vemo. Ne? Pa,
6: mislim, da ja. No.
0: Ja, pa, odlično ti gre, se sem lepo vreme napoveduješ v bistvu, no, skoraj da. Ja. Pusva tiste malo nevihte, levo, desno, ampak nema veze. Mi v nadaljevanju se preverimo, kako je kaj na bazenih. Ste bolj skupina tistih, ki kar skoči v vodo, ali ste bolj moji, tisti zelo počasi, tak tudi pa ure, no, da pride malo čez popek.
8: Štajerski val z vami čez dan.
0: Ja, tako pač je. Voda je element, ki mnogim povzroča veselje, drugim malo zaskrbljenosti, tretji smo tam nekje vmes. Skratka, poletje je, uživajte v njem.

0: poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
1: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
2: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
3: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Toni Cetinski je tole. Na Štajerskem valu ob pol enih temperature spet rastejo. Poletje je nazaj v tisti, ja, ta pravi obliki, ne, visoke temperature, ki potem kar kličejo, da najdemo osvežitev. In ali greste pogosto na bazene? To me zanima.
1: Vsaj enkrat na teden.
2: Ja, vsak dan.
3: Ja, z družino, čez poletje, z avtodomom. Zelo velikrat gremo tudi z družino.
4: Ne, ne gremo velikrat.
5: Ja, zdaj, ko je poletje, ja.
6: Ja, mi gremo večkrat z družino, pa tudi kdaj grem sam tako sama na bazen.
0: Velike možnosti na našem koncu, nekar nekaj poletnih kopališč vabi, med drugim so pred dnevi tudi v Rogaški odprli novega, pa v Šmarju ga imate, pa tudi v Šentjurju, pa v Konicah, pa zbelo. Skratka, možnosti, priložnosti, da se osvežite, je kar nekaj. Zdaj, ja, jaz sem bolj skupina počasi v vodo, nekateri pa hop, skok na glavo ali noge. Katera skupina ste vi?
1: Čas. Počas.
3: Odvisno, koliko je voda mrzla, ampak počasen vstop.
5: Skok, ker ne morem iti počas noter, ker mi je preveč hladen.
3: Ja, počasen vstop, jaz ne maram šoka v vodo.
0: O, jaz tudi ne. Vem, da na morju včasih zna to traje tudi tak, ne vem, 15-20 minut, da jaz pridem do tiste faze plavanja. Ampak dobro, vsak tako kot želi in je prav, bog ne daj, da bi komu pametovali. Lahko pa koga tudi malo pošpricate pa pomagate, ne, da bo prej v vodi kot sicer.
7: Radi imamo poletje.
8: Štajerski val.
0: In poletje je zato, da ne spimo in to pravijo tudi Kingstoni. To noč ne spimo, tak prav njihov stil je in veseli smo tega novega izdelka z njihove strani. Privoščili si ga bomo. Če ste na bazenu, če nas poslušate, je to zdaj taka ta prava, da skočite v vodo.

0: Mystical Magical Benson Boone na Štajerskem valu. Skočite na naš Facebook, nagradno igro imamo in vabljeni v termalni park Aqua Luna. Koga bi vzeli s sabo? Prite se ohladiti, prite se osvežiti. Celodnevne vstopnice imamo za vas, jutri žrebamo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara domna voda je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
2: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v TIC Celje.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: The Colors so tole in uspešnica Italo Disco na Štajerskem valu ob 13. ko je z nami Andreja Kukovič. Čas za novice.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Kozjanski park bo pri upravni stavbi v podsredi v tako imenovani Tončkovi hiši vzpostavil interpretacijski center za območje Nature 2000. Projekt je del 7,8 milijona evrov vrednega projekta Natura Kozjansko, pri katerem 85% sredstev prispeva Evropska unija, preostanek pa država. V Kozjanskem parku so prvotno načrtovali, da bo center urejen do letošnje jeseni, vendar se bodo dela zaradi pozno prejetega sklepa o državnem sofinanciranju zamaknila za približno leto dni. O načrtih direktorica Valerija Slemenšek.
4: Bo objekt namenjen predstavitvi vseh Natura 2000 območij Kozjanskega parka in izobraževanju o pomenu ohranjanja narave. V pritličju objekta bomo uredili informacijsko pisarno, v prvi etaži bodo razstavni prostori in prostor za sestanke, no v mansardi pa večnamenska dvorana za obiskovalce.
3: Kot pojasnjuje Valerija Slemenšek, bo dela izvedlo podjetje IMP Gradnje iz Ljubljane. Vrednost gradbene pogodbe znaša 624 tisoč evrov. Dodatnih 132 tisoč evrov bodo namenili še za opremo in razstavo. Direktorica družbe Griffin v Celju Tanja Čajavec in nekdanja direktorica javnega zavoda Socio Suzi Kvas pa sta po poročanju Novega tednika obsojeni za goljufijo pri porabi evropskega denarja. Po informacijah časnika so na celjskem sodišču Tanjo Čajavec obsodili na 2 leti zapora, Suzi Kvas pa na 1 leto in 2 meseca zapora. Družba Griffin mora plačati še 80 tisoč evrov kazni in sodne stroške ter državi vrniti 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih evropskih sredstev. Zavod Socio pa bo moral plačati 40 tisoč evrov. Sodba še ni pravnomočna. Za konec še to, otroški žitni izdelki za zajtrk so pogosto predstavljeni kot priročni in hranljivi, a številni vsebujejo veliko sladkorja, malo prehranskih vlaknin in palmovo maščobo. Ocenjevalci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave so v analizo vključili 27 izdelkov, od teh sta 2 dobila oceno dobro, 10 oceno povprečno, 1 pa oceno pomankljivo. Kar 14 izdelkov je prejelo oceno nezadovoljivo, predvsem zaradi neugodne hranilne sestave, velike vsebnosti sladkorja in maščob ter majhne vsebnosti prehranskih vlaknin.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 3 minute so čez 13. Jaka preverja in spremlja za vas vremensko napoved.
5: Tako. Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Vreme kot danes se bo nadaljevalo tudi jutri. Poglejmo še na termometre. Mlače 29, Trije kralji 23, če se potepate, imate v Kopru 32 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še pogled na naše ceste. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem. Proti Mariboru obstaja pa še naprej zastoj mimo priključka Celje Zahod. Tudi na regionalni cesti Žalec Celje prihaja do zastojev. Med Celjem Vzhod in Pletovarjem proti Mariboru se pojavljajo zastoji, pa med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Previdno na teh odsekih, če vas še karkoli zmoti, se veste, pokličite, povejte in sporočimo naprej.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Z
8: vami je Katja.
0: Katja, ostajam v vaši družbi, tukaj tudi Jaka, pozdravljen.
5: Novo.
0: Jaka je skrbil to dopoldne za vremensko napoved, tako da evo, upam, da ste dobro informirani. Si povedal se tako, kot je, ne?
5: Tako je.
0: Se je potrudil, tako da evo, zdaj vemo. V nadaljevanju odlična muzika, brez skrbi, ne pozabite na nagradno igro na našem Facebooku, glede na to, da temperature samo še rastejo, vsi iščemo osvežitev.
7: Štajerski val z vami čez dan.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah, v Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
5: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
6: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Scott McKenzie in San Francisco na Štajerskem valu, 13.33 na uri. Prej smo slišali, da se je na Štajerski avtocesti zgodila prometna nesreča, čeprav so zdaj posledice le teže odstranili. Ste pa na portalu promet.si oziroma na Facebook strani objavili tudi fotografijo seveda kolone, kjer ste stali, in kar me je seveda zmotilo, pritegnilo moj pogled, so bili pa ljudje, ki so zapuščali avtomobile med tem, ko je kolona stala na avtocesti. Ja, drži, naredili ste reševalni pas, ampak vendarle. Inšpektorica za promet na policijski upravi Celje, Jasna Božič, ob takih situacijah pravi:
1: ko stojimo v zastoji, pač moramo biti strpni, spočiti, ne zapuščamo vozila, ne hodimo po avtocesti, ne tekamo, videli smo tudi, da igrajo nogomet, da se tuširajo, tega ne počnemo, ne dajemo ven hišnih ljubljenčkov, niti otrok.
0: Ker je to preprosto nevarno. Lepo prosim, počakajte v avtomobilu, kolona se bo slej ali prej premaknila, zato pa je pametno, ko greste na pot, da le to načrtujete, seboj vzamete dovolj vode, pa še kakšen priboljšek ali karkoli takega. Preden greste na pot, opravite vse tiste, ne, zadeve v zvezi z WC-jem in podobno, tako da evo, če pride do takšne situacije, da lahko pa vendarle malce dlje tudi potrpimo.
2: Štajerski val.
0: Ne nazadnje gre za vašo varnost, za varnost drugih, tako da bodimo pametni, no, v takšnih situacijah, vse se bo rešilo.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč, končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržale, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist, David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. V splošni bolnišnici Celje tudi letos izvajajo številne naložbe. Ob ustanovitvi samostojnega oddelka za nevrokirurgijo načrtujejo ureditev novega oddelka s 33 posteljami. Potekajo tudi aktivnosti za izgradnjo nove operacijske dvorane v vrednosti 3 milijonov evrov. Sredi julija bodo zaključili tudi gradbena dela in dobili novo gamma kamero v prenovljenih prostorih oddelka za nuklearno medicino. Z njo bo omogočeno lažje odkrivanje in natančno diagnosticiranje bolezni. Ta mesec bodo začeli tudi z energetsko prenovo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Stala bo 1,2 milijona evrov. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fanny Haussmann. Nagrada je dobilo ime po prvi slovenski pesnici, ki je nekaj časa živela v dvorcu Novo Celje. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec jo razpisuje že od leta 2018. Kot pravi Nastija Močnik Petek, je v teh 9 letih postala zelo prepoznavna in pomembna nagrada. Za njo se svojimi deli potegujejo avtorji iz vse Slovenije. Strokovna komisija bo konec avgusta sporočila imena 5 finalistov, zmagovalca pa bodo razglasili 30. septembra. Dobil bo 1500 evrov nagrade. Še podrobneje bomo o pesniški nagradi Fanny Haussmann govorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Še v Ljubljano, kjer se je vodja stranke Svoboda Robert Golob s predsednico republike Natašo Pirc-Musar pogovarjal o možnostih sodelovanja za naprej in o temah, kot so energetika, demografija, volivni sistem in regionalizacija Slovenije. Predsednico je opozoril tudi na dogajanje v državnem zboru in na kontinuirano kršenje ustavnega reda. Golob je pogovor označil kot konstruktiven in ploden ter napovedal, da bodo pogovore nadaljevali tudi v prihodnje.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
4: Hvala, Andreja, mi pa smo že pri vremenu. Popodne lahko pričakujemo nevihte, vmes tudi kakšna močnejša, ampak trenutno je sončno in 29 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte še bolj pogoste, no proti jutru pa bodo večinoma tudi ponehale, od 15 pa do 20 stopinj bomo imeli, potem čez dan pa od 27 do 32. Čez dan se bo potem tudi v notranjosti delno zjasnilo, tu pa tam pa je lahko še kakšna ploha. No, za petek je napovedano sončno in prihodno spet bolj vroče, ampak popoldne in zvečer pa lahko nastane tudi kakšna nevihta.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
4: Smo z vami tudi na poti za stoje na Štajerski avtocesti, klasika med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. To je to, če naletite na kakršnokoli posebnost, povejte vsem ostalim na našo brezplačno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.
4: Dobar dan vsem skupaj, dobre 3 minute čez 2. Zaužijemo tole poletno popoldne skupaj z nami. 15. smo, za nekatere plača, pa mogoče danes ne bomo kuhali doma, pa gremo kaj ven pojest. Uživajte maksimalno in računam na vašo družbo.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerska valu, sama super muzika, neke romantike. Tudi v nadaljevanju.
1: Sve je nov čas za ljubav stvoreno.
0: Latino, sve je nov čas za ljubav stvoreno.
1: Srce ranji.
0: Pa Nika Zorjan. Pardon. Vmes pa razglasimo zmagovalno iskro tega tedna. Za vsak primer preštejemo še enkrat glasove in objavimo zmagovalno iskro čez nekaj minut.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
5: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
6: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
7: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
8: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
11: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Podplata z okolico. Transformatorska postaja Topolovec od 7 do 11.
2: Štajerski val.
12: Radi imamo poletje.
13: They say the whole world is watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Legende Pink Floyd, Another Brick in the Wall, tik pred tem, da razkrijemo zmagovalno iskro tega tedna.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Tako, poglejmo, med katerimi iskrami ste lahko tokrat glasovali. Prvo je podal pobudnik postavite kapele na Stenici nad Vitanjem, Matej Bedenik, ki nam je zaupal več o tej zgodbi. Ta izjava namreč govori o pomenu te kapelice. Drugo finalno izjavo je izrekel biolog in ustanovitelj tropske hiše v Celju, Simon Cirkolan. Izjava govori o razumevanju življenja na zemlji. Tretja finalistka pa je učiteljica joge in voditeljica sprostitvenih praks Mateja Krevh. Njena izjava je bila o vračanju k naravi tako odraslih kot otrok. Kaj menite, družba, katera je dobila največ vaših glasov? Tako je, imate prav. Matej Benedik je zmagovalec in je prejel največ vaših glasov. Poslušamo njegovo izjavo še enkrat.
2: Jaz sem to kapelo stavil s nesvetim namenom, kot je, ampak z tem namenom, da ljudje se večkrat srečajo, večkrat si podajo roko, pomenijo, večkrat prinesejo vsak neke dobrote skupaj, pa se toli skupaj drž sedajo, pojejo, spijejo. V glavnem, da se družijo v naravi, kar dan danes zelo, zelo manjka.
0: Res je. Kličemo Mateja, upam, da se nam javi. Halo, tu Silvester, iz Štajerskega vala.
3: Dobar lep dan, Matej tukaj.
0: Zdravo, tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: Točno, poznam glas.
0: Me veseli, kako ste, Matej?
3: Fajn, ker greš iz proti koncu.
0: Aha, to je lepo, ja, vedno.
3: Ja.
0: Verjetno sumite, zakaj vas kličem.
3: Mislim si, ja.
0: Izjava govori o pomenu kapelice, ta zanimiva zgodba je prepričala naše poslušalce, da so vam dali največ glasov in je postala zmagovalna iskra tega tedna. Bravo, čestitke.
3: Wow, me veseli, hvala lepa.
0: Ja, lepa zgodba, ni kar od nekje, ne, ima za seboj neko podlago, ima neko težo, ja. So prepoznali, ne?
3: Ja, res ima, res je to, gre za en manjši kraj, manjšo občino, malo več kot 2 jurja prebivalcev, ampak so tako, da so res, kot da so v krvi, nekako bom rekel, povezani, držijo en z drugim in to se je prepoznalo kar na začetku in polje še, da ta anekdota vam prišla, pa ste neko za ta ne bi zrušili prijetno s koristim in je to uspelo zdaj v nedeljo svetovno.
0: Ja, lepo, mislim, ljudje potrebujemo take zgodbe, take druženje, kot je bila tudi resimo ta maša v nedeljo.
3: S tem namenom tudi to kapelo pozidal, zaradi tega, ker če gledava oba, dan danes je bolj važno po telefonu se sporočilo poslati, kot pa dati roko, pa se nasmejati in drugemu. Ta druženja so ugasnila in s tem namenom sem jo pozidal in vsaj enkrat na leto se vsi okoliški gor zberejo in vsak nekaj prinese in se vsedemo dol in pade debata o vseh možnih stvarih. Pa je res lušno.
0: Se pravi, to bi lahko bila potem tradicija oziroma bo je, ne, v bodoče,
3: je.
0: V taki obliki.
3: Prvo nedeljo v juliju je vsako leto maša organizirana, ja? Ampak leto smo skoristili priliko, jaz sem prosil gospoda Martina že dolgo časa, potem smo pa le ugotovili, da bo imel čas in on je bil cel vesel, da se je lahko pripeljal, ker je v bistvu na čez jurja višine je imel sredi hoste mašo, po domače povedano.
0: Bilo je lepo, mislim, tudi zbrali ste 1500 evrov, ne?
3: Zbrali smo 1500 evrov na ofru, pa potem smo pač izkoristili, ker dan danes brez tega ne gre, pa smo tudi mi malo tehnologijo uporabili in smo z dronom poslikali.
0: Aha.
3: In smo z umetno inteligenco ugotovili, da je bilo okrog 430 do 435 ljudi.
0: Bravo.
3: Ja.
0: Po moje vsako leto več, no, ker je tudi mogoče zanimiva zgodba tudi za ljudi izven tega kraja, ne, iz drugih okoliških krajev, ne?
3: Tako. Iz vaših uzb božjo všeč.
0: Naj se zgodi, a ne?
3: Ja, točno.
0: Ja, še več takšnih, ko ste vi, Matej, ko naredite tako lepo zgodbo. Mogoče še samo tole vprašanje, ko je prišla ta ideja, da bi se lotili postaviti v te kapelice, kaj ste pričakovali? Bo težka pot, težka realizacija? Kako bom to vse zvozil, zrihtil?
3: Meni je bilo prvo sem imel res, zaradi, tako ste rekel, zaradi teže tega sem imel pomisleke, ali naredimo kar nekaj lesenega, ali kva bomo.
0: Aha.
3: Potem sem pa enkrat nesel kanister vode pa cement, takrat so še bili 50-kilski žakli, potem nekrat nesel vodo pa pesek, ko se je pa nabralo, smo pa šli s kolegi gor, bolj mi je Robi pomagal, toliko da sva še naredila frčolongo, pa sva kapeljco prav zalila. V sami goši je pa dovolj kamenja, da smo to pobrala skupaj, pa opozidala. Na koncu so še pa pol turistično društvo lokalno, oni so pa naredili nadstrešek. Tric od moje žene zvon kupo in zdaj je to doseglo vrhunek.
0: Bravo. Kako vse potem leti, ko se odloči človek za nekaj?
3: Ja, ja.
0: In ko si rečeš, ni poti nazaj, gre, gre.
3: Ja, veste, kak pravijo Srbi, kad krene, krene, ne?
0: Ja, čestitke, no. Hvala, za ta projekt hvala. Bom rekel in čestitke, da je vaša izjava postala na Štajerski valo Iskra tega super. Tedna. Vse dobro in naj vas še naprej super. Spremlja dobre volje in energija.
3: Hvala, hvala. Hvala enako. Lep pozdrav.
0: Srečno, adio.
3: Jo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Albano in Romina Power, Felicita, dobri 9 pred tretjo, dober dan. Ja, če greste na Facebook Štajerskega vala, boste opazili, videli, da vas čaka tam nagradna igra. In če se želite zabave v termalnem parku Aqualuna, nam sem napište, koga bi vi vzeli sabo. Označite se v komentar, to je to. Za vas imamo 2 celodnevni karti, žrebamo jutri.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizitcelje.eu in v Ticcelje.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole, družba Štajerskega vala, sama super muzika v nadaljevanju. Zdaj čas za mikrofon prevzame Andreja Kukovič, nekaj sekund je ostalo do treh, čas torej za novice.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Mestinju je načrtovana gradnja satelitskega urgentnega centra, v njem bo Šmarski zdravstveni dom zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko. Po trenutni časovnici bi morali center zgraditi do konca prihodnjega leta. Tja bodo preselili obstoječo urgenco iz postaje v Šmarju pri Jelšah in kako je v urgenci s kadri, direktor Anton Zidar pravi.
4: Imamo nekaj zaposlenih neposredno na tem programu v urgenci, del pa prihaja potem iz družinske medicine, tu imamo še tudi dodaten kader, ki prihaja iz ZD Šentjur in poleg koncesionarja, ki jih imamo, poleg pogodbenikov, ki še jih tudi imamo nekaj, imamo trenutno ta del pokrit.
3: Ob tem Zidar sicer opozarja na vseslovenski problem pomankanja specialistov urgentne medicine.
4: Ta zadeva, ki je v bistvu v Sloveniji je bila začeta že, da se naj področje urgence osamosvoji v smislu, da bo urgentni zdravniki pokrivali to področje, se je žal nekje nekaj zataknalo in teh zdravnikov ni dovolj, bi jih morali na strani države skozi izobraževalne sisteme sproducirati več, da se ta del pokriva potem z urgentnimi zdravniki.
3: Tako pa morajo na urgencah zdaj delati tudi na primer družinski zdravniki. Še podrobneje o tem in satelitskem urgentnem centru v Mestinju pišemo na naši spletni strani. Kriminalisti policijske uprave Maribor so prijeli 30-letnega moškega državljana Italije, ki je na območju Maribora in Celja unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Na vsaj 7 lokacijah je unovčil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov, več pa jih je najverjetneje še v obtoku. Policisti so osumljenega včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil obvezno javljanje na policijski postaji. Osumljencu grozi od 1 do 10 let zapora. Še v Moravče, policija je po posredovanju na območju Moravč osumljenca nasilnega kaznivega dejanja našla mrtvega v hiši, nevarnosti za varnost ljudi pa ni več. Dodali so, da policisti v povezavi z dogodki niso uporabili nobenih prisilnih sredstev. Po neuradnih informacijah gre za družinsko nasilje, moški naj bi ustrelil nekdanjo ženo, ki so jo odpeljali z reševalnim vozilom, ter se z orožjem zaprl v hišo, kjer si je najverjetneje sodil sam.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Andreja, smo pri vremenu. Popoldne lahko pričakujemo nevihte, vmes je lahko tudi kakšna močnejša. Je pa vroče oziroma soparno, 30 stopinj beležimo. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in pa nevihte še bolj pogoste, no proti jutru pa bi naj potem ponehale, od 15 pa do 20 bi naj bilo zjutraj, potem čez dan pa do 32, čez dan bo v notranjosti delno jasno, tu pa tam pa lahko tudi še kakšna ploha. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče, so pa za popoldne potem spet napovedi. Ne nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, skozi Štore gre zelo počasi, popolže zaradi prometne nesreče pred opoko, tako ste sporočili. Če vas zmote še karkoli, pa nam javite. Srečno in varno in strpno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobro dan vsem skupaj, točno 4:03. Nekateri ste zdaj končali službo. Končno, ne, ste dočakali. Zdaj pa lepo domov in uživajte tole popoldne in računamo na vašo družbo. Evo paket same super muzike.

0: Anika, lahko noč, Piran, je še prehitro za spančkata, ne? Takole, recimo 3:50 ali pač, kak lepotilni dremeš, tudi kdaj paš takole pokosilo, pa recimo, ne vem, ko smo prišli utrujeni službe, pa potem se malo vržeš na sedežno, pa zadremaš kakšno kic. Zakaj pa ne? Vse za dušo. V nadaljevanju še ena lepa zgodba, ki nas povezuje z lepimi stvarmi.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend Quebec? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na 1000 stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Jedina in to še proeski legenda, tole popoldne na Štajerskem valu. S česa za volanom v Slovenski Bistrici je gneča, gre zelo počasi na Ljubljanski cesti zaradi cestnih del. Tako da strpno predlagam, da enih parkrat vdihnete in si rečem sej bo. Jaz imam pa eno super stvar za vas, da vas spravi v dobro voljo, malo nostalgije tudi. Danes, na 15. julij, je dan za eno posebno hrano, ki nas ponavadi povezuje s kakšnimi izleti, zabavami, s fajnimi stvarmi v glavnem. Danes je nacionalni dan hrenov kostručki, se pravi dan hodoka. Mene osebno pa tudi marsikoga od vas, verjetno ne, hodok spominja na nekaj lepega. Mene na poletne dneve na bazenu. Seveda so bili redki trenutki, zato pa toliko slajši, ko si dobil cekine od mamice. Na, tole imaš pa za hodok, si ga kupi. To so se ti karučke zasvetle, evo, kurja koža, mislim, hodok, res? In potem si ves čas med kopanjem razmišljal, ne, kdaj bi si ga privoščil, kdaj bi ti spravi trenutek, odlašaš še mali s tem fajnim zadevo. Potem pa gre s tabo še pet kolegov, tako da si na koncu res dobil še samo en pajs. Ampak to so bili taki lepi časi, skromni časi. Dan hodoka je torej danes. Dobar tek.
1: Štajerski val.
2: In moje poletje.

0: Hočeš li me maziti, grliti, paziti, kad budemo ja 63? Ja, lepa zgodba. Ne bi šli v detajle, naj tako tudi ostane. Ljubezen je na prvem mestu, da si pomagamo, a ne? In to je to, da se dopolnjujemo, ne glede na leta. Starejši, ko si bolj spoznaš, kakve vrednote so to. A ne, 12 minut je ostalo do 4 in ob 4 boste dobili paket svežih novic, ko bo z vami Andreja Kukovič.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji. Hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala. Nekaj sekund je ostalo do 4. Čas za sveže novice. Z vami bo kolegica Andreja Kukovič.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Občina Rogaška Slatina je končala projekt odvajanja odpadnih voda na območju spodnje Sečovo-Tuncovec. Zgradila je okoli 4,5 km novega kanalizacijskega omrežja ter črpališče, ki omogoča odvajanje komunalne odpadne vode na centralno čistilno napravo. To omogoča priključitev za skoraj 260 populacijskih enot. Projekt je stal več kot 1 milijon evrov, približno polovico denarja je občina pridobila na razpisu Ministrstva za naravne vire in prostor. Poleg kanalizacijskega omrežja je občina dodatno obnovila še 350-metrski odsek lokalne ceste Spodnje Sečovo-Tuncovec. V teh poletnih dneh moramo pred soncem primerno zaščititi tudi našo kožo. Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, njegovo število pa v zadnjih letih narašča. Prekomerno sončenje oziroma izpostavljanje UV žarkom je eden glavnih vzrokov za nastanek kožnega raka. Porjavelost kože že dolgo ni več moderna, saj vsaka porjavelost kože pomeni njeno poškodbo, opozarja dermatologinja Ana Bedeličič iz celjske bolnišnice.
4: Sončenje namen razvoja zagorelosti je nezdrava navada, tvegano vedenje in ga v celoti odsvetujemo. In ne samo naravno sončenje, seveda tudi umetno sončenje v solarijih. Tam še posebej, ker je še veliko UVA sevanja v kratkem času, ki zelo stara našo kožo.
3: Posebej je pred soncem potrebno zaščititi otroke, vendar ne zaščitno kremo, ampak z oblačili in pokrivali oziroma z umikom v notranje prostore ali v senco. Še to, državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije Zupančičeva bo 5-letni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Andreja, mi pa smo že pri vremenu. Za danes popovdne so napovedene nevihte, tudi močnejše vmes. Jaz upam, da bo šlo to mimo, pa da ne bo kaj hudega. 30 stopinj pa beležimo, kar je kar lepa poletna temperatura. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe pa nevihte še bolj pogoste napovedujejo, no proti jutru pa bi naj ponehale. Od 15 pa do 20 bo zjutraj, potem čez dan, pri delno jasnem vremenu pa od 27 do 32.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, Terme Olimia in Aqua Luna, hitro na Facebook, tam vas čaka nagradna igra. Ja, samo na cestah zaradi nesreče, še vedno zaprta ceste Celje, Šentjur pri Dragi, v Slovenski Bistrici pa tudi gneča na Ljubljanske cesti zaradi cestnih del. Če vas karkoli še zmoti, smo tukaj za vas, na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski
0: val. Dobar dan vsem skupaj, je točno 4:04. Danes je dan plače za nekatere, pa svetovni dan veščin mladih, kar je super, na mladih tudi svet stoji. Treba jih je spodbujati pa podpirati v tej smeri. Šibamo naprej samo super muziko. Lep dan želim.

0: O, Ana, od tugo mojih dana, srebrna krila 19.4. Morje mi je to... Mal gremo na morje, Zil Divi je njihovo Morje mi kot hit tega tedna. Zdaj vem, kaj mir je. Lepa pesem, ki nas pelje na morje, da lažje dočakamo svoj dopust in pa morje. In tudi za vse tiste pač, ki smo že bili, pa mal pogledamo slikse za nazaj, pa se spomnimo, kako je bilo fajn. Kmalo celoti!
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
7: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: poletje.
1: Poletje.
2: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Dobro dan iz Štajerskega vala, sama super muzika tudi v nadaljevanju, sploh zdaj le, ena taka poletna od skupine Il Dewey, zmagovalci ljudstva na melodiji Morja in sonca, res taka lušna pesem, kot je kar popelje na morje. Il Dewey bodo z nami tudi v VIP petko, ne smete manjkati.
1: Hit tedna, radi imamo na...

0: Barka Spirja. Ne vem, kako daleč bi kaj šla. Če se lahko malo pohecam, ja, Plesenjak, hvala lepa, same super muzika tudi v nadaljevanju. Na Štajerske valo petih pa paket svežih novic.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
4: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
5: Stara Dona vam daje.
4: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Sting in All This Time na Štajerskem valu. Takole, kmal bo ura 5 čez, da mikrofon prevzame Andreja Kukovič in da boste na tekočem, kaj dogaja doma in še kje druge. Jaz pa potem pogledam vreme in tudi kaj dogaja na poti, torej čas za novice.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
2: Dober dan. V splošni bolnišnici Celje tudi letos izvajajo številne naložbe. Ob ustanovitvi samostojnega oddelka za nevrokirurgijo načrtujejo ureditev novega oddelka s 33 posteljami. Potekajo tudi aktivnosti za izgradnjo nove operacijske dvorane v vrednosti 3 milijonov evrov. Sredi julija bodo zaključili tudi gradbena dela in dobili novo gama kamero v prenovljenih prostorih oddelka za nuklearno medicino. Z njo bo omogočeno lažje odkrivanje in natančno diagnosticiranje bolezni. Ta mesec bodo začeli tudi z energetsko prenovo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Stala bo 1,2 milijona evrov. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško zbirko Fanny Hausmann. Nagrada je dobila ime po prvi slovenski pesnici, ki je nekaj časa živela v dvorcu Novo Celje. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec jo razpisuje že od leta 2018. Kot pravi Nastija Močnik-Petek, je v teh 9 letih postala zelo prepoznavna in pomembna nagrada. Za njo se svojimi deli potegujejo avtorji iz vse Slovenije.
3: Letošnje leto je na natečaj prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Strokovna komisija pa je odločila, da je bilo tudi letos izredno veliko število kakovostnih prispevkov in je v prvem krogu določila kar 10 nominirancev oziroma nominirank.
2: Strokovna komisija bo konec avgusta sporočila imena 5 finalistov, zmagovalca pa bodo razglasili 30. septembra. Dobil bo 1500 evrov nagrade. Še podrobneje bomo o pesniški nagradi Fanny Hausmann govorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Za konec še na Dolenjsko. V novomeški Krki so danes uradno odprli nov večnamenski objekt, vreden 16 milijonov evrov. V njem so uredili osrednjo kuhinjo za pripravo obrokov za 11 restauracij v Krkinih obratih po Sloveniji, službo za varnost in zdravje pri delu, ter nov vhod za zaposlene in zunanje izvajalce. Objekt obsega 6000 kvadratnih metrov in je trajnostno zasnovan. V kuhinji dnevno pripravijo okoli 5000 obrokov oziroma več kot milijon letno. V objektu trenutno dela okoli 100 ljudi, eno nadstropje pa ostaja namenjeno prihodnjim potrebam podjetja.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Andreja. Smo pri vremenu 29 stopinj. Je v naši okolici, nevihte so napovedene, vmes je lahko tudi kakšna močnejša, predvsem zvečer in po noči, proti jutru pa bi naj potem ponehale, od 15 pa do 20 stopinj bo zjutraj, potem čez dan pa od 27 do 32, čez dan bi se naj potem tudi zjasnilo, ampak je lahko tu pa tam še kakšna ploha. Za petek je napovedano sončno in prehodno potem spet bolj vroče, za popodne pa zvečer pa so spet napovedene nevihte.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste pogledamo skozi Štore v smeri proti Šentjurju. Cesta zdaj prevozna, baje policisti usmerjajo promet. Zastoj pa je tudi na Štajerski avtocesti in sicer med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda dobre pol ure, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Previdno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba. Kjerkoli ste, naj vam igra sama super muzika iz Štajerskega vala. Tako da, ne predaleč od radija, če pa greste ven na teraso, pa ga dejte dost na glas, da boste lahko slišali.

0: trenutek slovesa.
1: Zavedno se je poslovil dragi oče, deda in stric, magister Anton Tepeš z ulice 14. divizije 4, Rogaška Slatina. Zavedno se je poslovil dragi oče, deda in stric, magister Anton Tepeš z ulice 14. divizije 4, Rogaška Slatina. Od njega se bodo poslovili v petek ob 16. na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Žara bo v poslovilni vežici na dan pogreba od 11. Svojci cvetje in sveče s hvaležnostjo odklanjajo. V 55. letu jih je zavedno zapustil dragi brat in stric Davorin Kolar iz Pristave pri Mestinju 6. V 55. letu jih je zavedno zapustil dragi brat in stric Davorin Kolar iz Pristave pri Mestinju 6. Pogreba v petek ob 17. na pokopališču Kristenvrh. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica in prababica Jerica Kukovič iz ulice Skladateljev Ipavcev 20 Šentjur. V 87. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica in prababica Jerica Kukovič iz ulice Skladateljev Ipavcev 20 Šentjur. Pogreba v petek ob 16. na pokopališču Šentjur. Maša bo ob 17. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

časa. Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Tole popovdne se družimo na Štajerskem valu, Andreja in Silvestre vam delava družbo in seveda sama super muzika, v nadaljevanju pa radovedna Katka.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
4: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov s področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
5: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
6: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo!
7: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
8: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemak že v petek, 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Takole družba Štajerskega vala, čas je za radovedno kratko, za zelo zanimivo vprašanje, itak pa na to vprašanje potem najbolj pristno, iskrivo, iskreno odgovarjajo naši malčki. Poslušajmo.
1: Radovedna kratka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je turistični vodič?
2: Tisti, a ne? Ki vodi ljudi po mestu, da se ne izgubijo. Pa ori, pa ori, pa ori, pa še ori.
1: Kaj si turist lahko pogleda v Postojnski jami?
2: Človeške ribice, a take stebre, ko voda kaplja iz njih. Da se pele z vlacom.
1: Kaj pa je all inclusive?
2: To pa pomeni, da lahko čisto vse poje.
1: Kaj jejo turisti v Sloveniji?
2: Še papčice, pa hrajcko klobaso, pa zelje, za sladico pa hrebšnito.
3: Radovedna kratka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo. Radovedna kratka gre v gledališče. Pridruži se ji. Slovensko ljudsko gledališče Celje vabi. Štajerski val.

0: Dobar dan, to je popovdan na Štajerskem valu in za vas imamo na Facebooku nagradno igro, pravzaprav dve celodnevni vstopnici za termalni park Aqualuna. Koga bi vzeli sabo, nam hitro napište. Jutri žrebamo.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na easy na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Kozjanski park bo pri upravni stavbi v Podsredi, v tako imenovani Tončkini hiši, vzpostavil interpretacijski center za območje Nature 2000. Projekt je del 7,8 milijona evrov vrednega projekta Natura Kozjansko, pri katerem 85% sredstev prispeva Evropska unija, preostanek pa država. V Kozjanskem parku so prvotno načrtovali, da bo center urejen do letošnje jeseni, vendar se bodo dela zaradi pozno sprejetega sklepa o državnem sofinanciranju zamaknila za približno leto dni. O načrtih direktorica Valerija Slemenšek.
3: Bo objekt namenjen predstavitvi vseh Natura 2000 območij Kozjanskega parka in izobraževanju o pomenu ohranjanja narave. V pritličju objekta bomo uredili informacijsko pisarno, v prvi etaži bodo razstavni prostori in prostor za sestanke, no v mansardi pa večnamenska dvorana za obiskovalce.
2: Vrednost gradbene pogodbe znaša 624 tisoč evrov. Dodatnih 132 tisoč evrov bodo namenili še za opremo in razstavo. V Kozjanskem parku pričakujejo, da bodo interpretacijski center odprli prihodnjo jesen ob prazniku Kozjanskega jabolka. Kriminalisti policijske uprave Maribor so prijeli 30-letnega moškega državljana Italije, ki je na območju Maribora in Celja unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Na vsaj 7 lokacijah je unovčil najmanj 20 bankovcev za 20 evrov in več bankovcev za 100 evrov, več pa jih je najverjetneje še v obtoku. Policisti so osumljenega včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil obvezno javljanje na policijski postaji. Osumljencu grozi od 1 do 10 let zapora. Še na Koroško. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec si je ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje Slovengradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert Velenje. Tako minister kot Korošci si želijo hitrejših postopkov. V postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi, torej od Šentruperta proti Velenju, pa je ponovno vstopilo tudi upravno sodišče.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
4: Smo pri vremenu, zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in pa nevihte še bolj pogoste, no proti jutru pa bodo večinoma ponehale, zjutraj namerimo od 15 pa do 20, potem čez dan pa od 27 do 32. Naj bi se tudi zjasnilo jutri, ampak je še napovedano tu pa tam kakšna ploha. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, za popovdne pa so spet napovedane plohe.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Na cestah tole popovdne precej mirno, vsaj v naši okolici je vse ok, ne poročate o nobenih radarskih ali kakšnih drugih posebnosti, tako da vam zaželim še samo varno in srečno pot brez nezgod.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
4: To je bilo popoldne na Štajerskem valu, vaša družba sva bila Andreja Kukovič in Silvester, prepuščava vas sami super muziki in želiva lep večer. Se poslušamo, čao!

0: Papirnica Plus u trgovini Resevna Šentjur.
1: Vse za šolo na enem mestu.
0: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
1: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
0: Vabi vas Papirnica Plus u trgovini Resevna Šentjur.
2: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pridite ven z bazena in imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fani Hausman. Nagrada je dobila ime po prvi slovenski pesnici, ki je nekaj časa živela v dvorcu Novo Celje. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec jo razpisuje že od leta 2018. Kot pravi Nastja Močnik-Petek, nagrada Fani Hausman spodbuja besede, ki bodo tudi v prihodnje odpirale srca in širile obzorja. Poezija je namreč najtišji glas človeka, a pogosto prav ta glas najdlje odmeva. V 9 letih je nagrada postala zelo prepoznavna in pomembna. Za njo se svojimi deli potegujejo avtori iz vse Slovenije.
2: Letošnje leto je na natečaj prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi, more biti malce manj kot lani, kljub temu pa smo z odzivom seveda zelo zadovoljni. Strokovna komisija v sestavi Lidija Koceli, Marija Končina, dr. Zoran Pevec in pa Franci Novak pa je odločila, da je bilo tudi letos izredno veliko število kakovostnih prispevkov in je v prvem krogu določila kar 10 nominirancev oziroma nominirank.
1: In kdo so nominiranci?
2: Torej, med 10 nominiranimi so letos Nuša Ilovar, Majda Kočar, Rok Komel, Klemen Pisk, Pino Pograjc, Ana Porenta, Tatjana Pregl-Kobe, Nina Ros, Justina Strašek in Milena Šimonič.
1: Strokovna komisija bo konec avgusta sporočila imena 5 nominirank in nominirancev, zmagovalca pa bodo razglasili 30. septembra v dvorcu Novo Celje. Dobil bo 1500 evrov nagrade, ki jo podarja občina Žalec. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč. Končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vožnja je bila zanimiva, mopedi so zdržali, kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
6: Stara Dona Vanda je.
2: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

'cause I gotta have faith.